pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pašu radītās dziesmas.

Radio SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Pīles viltīgi uzturas gulbju un citu putnu tūmā, kurus aizliegts medīt. Laikam apjauš, ka mednieki šajā virzienā neuzdrīkstēsies pavērst stobrus.
3: Pīles pacelsies gaisā.

0: vajag, kad jūs zināt, kāpēc tā pīle uz tā sēdienu karts ir bišķī dārgāk nekā tā parastā pīle.
1: Regulāri gratinojot pīles, ornitologiem var atklāties arī kāda īpatnēja pūtnu uzvedības niansē, kura var

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labāk

0: Ārais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:17. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Čau! Sēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: kas ir tās, kas sāp.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Labrīt, mani sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu.
2: Tavu.
1: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
1: Kur muni broli?
0: Žārai gali.
1: Kur munis mūsas?
0: Radio SVHLV.

0: Kāds nākotnē?
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Hei, Grupa Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVHLV.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Hei, hei!
7: Te Rīga
6: Regei!
7: Taisam brokastu maizes!
6: Un iedzekujam radio!
7: SVH!

0: īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
3: Radio.
4: Radio. SVK.
5: Hei, te grupa Jūt.
6: Jūt.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: Čau, te mēs taisu rīt kafiju un klausos Radio SVH LV.

0: Rádia SVHLV.
1: Mēs esam grupa kaut kail.
2: Mēs esam ļoti jautri.
3: Prāprātā.
1: Tu klausies Rādio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ai, labrīt! Te laikas un celies, mosties, strādā. Tu klausies Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai visi, kuri šobrīd jūtās bēdīgi, ir...
2: Lai ir laimīgi.
1: Jā, lai ir laimīgi.
3: Pašdienu.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
4: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
4: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
5: Sveiki, es esmu Marta Zumenska.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10,000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3,000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5,000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Rīts gudrāks par vakaru, tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. Līdz 12. Jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saules brīļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.
7: Čau, man sauc Sānsis. Labrīt visiem. Es jau sen pamodies, uztaisīju savus piedu pienus, es iedzēru savu kafiju. Un tagad mēs ar jums klausīsimies Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:22 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Radio
1: SVH LV. Labrīt, Elzbieta Gaile. Es ceļos un klausos Radio SVH LV.

0: Runāt negribu.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH, LV.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas te man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.
4: Radio SVH, LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu 6,99 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Es negribu tur iet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
9: Latviju dūdiņas.
10: Skan visskaistāk.
9: Radio
10: SVH LV.
11: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vizionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
4: Viktors Buntovskis.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Cetāti.
3: Cetāti.
2: Es esmu Žoršs Siksni.
1: Mana pirmā skan.
2: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Lai nav pašam jātais šis skaņas ar muti, ka tikai staidz Radio SVH LV.
3: Naudas Brikmans.
1: Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
4: Hei, te Aminata, un tu klausies Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

sveicienu visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daugriņš, es atsaucos. Te vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
9: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
10: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
11: Čau, mans vārds Mīs Galva Novskas un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

Ziet uz zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Čau! Te grupa astronauti.
3: Un tu klausies.
4: Radio SVHLV.

0: uz apsolumu, kad es teikšu, ka gribu šūpoties, tu man nevedīsi dzert.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161. Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Kur mangalu čiūlī, čangali, žārai gali.
2: Sveiki,
3: mēs esam Latgalīšu reps.
4: Skotamies palūgu kūpā Radio SVH LV.

0: attīstīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Radio SVH LV.
4: Mani sauc DJ Ella, un tu klausies Radio SVH LV.

0: patīkami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sveiki, pēc tauta meitas!
3: Jūs klausāties Radio SVH LV.
4: Paldies par atbalstu!
5: Un tagad mēs bursim laimīgi.

tagad dziesma no beigām. Un slēpties zem ziepju putām, ai, daļā, jums nav ko bīties. To abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te mazgā

0: ulice, mam sprotne pełne telis.
1: SVH, UVH, ne SVH, Radio SVH, LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tātad, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Radio.

0: vietā atrastos.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 11:15.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: recepti un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitol metā.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
8: Hei, te grupa Jūt.
9: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Buenos dias.
2: Hola.
1: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Christmas Latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Labrīt! Jūs klausāties Radio SVHLV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevits.
2: Jānis Šipkevits.
1: Tu daļ. Ētrā varētu būt, ka izskanēs viena šipsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top,
2: top! Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Rīts gudrāks par vakaru. Tikai grūti.

0: Uti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. līdz 12. jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saules briļu iegādēji. Optio, tava tuvākā ģimenes optika.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
0: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu!

0: īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Radio SALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā saulaina diena, vien vietām debesis aizklās mākoņi, nokrišņi dienas pirmajā pusē nav gaidāmi pēcpusdienā vietām dienvidrietumu rajonos īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-24 grādi. Rīgā šodien saulaina svētdiena bez nokrišņiem vakarā debesis apmāksies, gaisa temperatūra šodien līdz plus 24 grādiem.

Ar ziņām pulksten 12. svētdienā studijā Agnese Vasermane. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 10 cilvēku, no tiem 4 bija gājēji, viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Pieķērt arī 14 dzērāju šoferu, no kuriem 6 bijuši stiprā reibumā. Vislielākais iereibušo skaits pie automašīnas stūris bija Vidzemē, kur pieķērti 6 autovadītāji, tad Zemgale ar 4 autovadītājiem un Kurzemē ar 2 dzērāju šoferiem. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu diennakts laikā noformēti 246 administratīvā pārkāpuma protokoli, viens autovadītājs sodīts par agresīvu braukšanu. Gadu pēc līguma parakstīšanas par kainieku kaujas mašīnu Hunter piegāda Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Spānijas uzņēmums Gdels Santa Barbara sistēmas ir piegādājis pirmo mašīnu Patria Latvija ražotnei, lai Valmierā sāktu kainieku kaujas mašīnu Hunter komplektāciju. Kopumā Latvijai tiks piegādāti 84 transportlīdzekļi par 760 miljoniem eiro. Armēnijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās izšķirsies valsts turpmākā ģeopolitiskā trajektorija. Galvenie jautājumi ir Armēnijas turpmākās attiecības ar kaimiņu valstīm Azerbaidžānu un Turciju, kā arī Armēnijas nostāja konfliktā starp Krieviju un Rietumiem. Pro-eiropeiskais premjerministrs Nikola Pašinjans vēlēšanās kandidē uz trešo pilnvaru termiņu. Uzvaras gadījumā viņš kļūs par vienīgo līderi Armēnijā pēc 91. Gada, kas pie varas noturējies vairāk nekā 10 gadus. Tuvojoties vēlēšanām, Krievija pastiprināja spiedienu uz Armēniju, citas starpā noteica arī ierobežojumus importam no Armēnijas. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merts šodien Londonā plāno tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tā vēsta Francijas prezidenta kancelei. Krievija, piedzīvojot militāru, ekonomisku un strateģisku neveiksmi, asiņainajā karā turpina nesekmīgi uzbrukt frontē, tā teikts paziņojumā. Latvijā šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Braucot pa valsts galvenajiem ceļiem ar lielākajiem remontu dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, jārēķinās Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīckalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, Daugavpils apvedceļa mezglā un posmā līdz Sventei, uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā, kā arī uz autoceļa Jēkabpils, Rēzekne, Lūdza, Krievijas robeža Terehova pie Lūdzes. Un par sportu Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Varšavā cīnīsies par pasaules kausa medaļām. Pulksten 19.10 Latvija pusfinālā tiksies ar Serbiju, bet par otru ceļa zīmi uz finālu pulksten 19.40 cīnīsies Vācija un Francija. Bronzas spēle paredzēts 5 minūtes pāri 9 vakarā, fināls 15 minūtes pāri 10 vakarā. Tiešraide LTV 7, LSMLV un Replay LV turēsim īkšķi. Šķus par savējiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Čau! Svētdiena klāt! Nu, es domāju, ikvienam, pateicoties laikapstākļiem, ir fantastisks garstāvoklis, un ja īsti vēl nav tā, tad vismaz uzliec mākslīgo smaidu, tad aizies signāls organismam, ka ir prieks, un viss būs kārtībā. Ar tevi kopā es Ieva Dzene, dzenamies brīvdienā 7. jūnijā līdz pat 3. Būšu kopā ar tevi, un baudam vasaru tiešām kārtīgi, un tieši tāpēc mums būs... Nu, dzintars čīča. Tā ir, man liekas, vasaras himna, kas katram liek pasmaidīt un dziedāt līdzi.

Sveiciens ikvienam, kurš ir kādā jūrmalas pludmalē. Teikšu godīgi, balta skaudība. Tiešām. Jā, ja kas tad WhatsApp numurs 286 00 900?

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
5: Cenies brīvdienās ar Ievu Ceni.
6: Tā, šovakar mums 7:00, ja, 7:10 ir kārtīgi jāatbalsta mūsu 3x3 basketbola izlase. Pusfinālā tiksies ar Serbiju. Mēs esam labākie fani un atbalstītāji, kas sūta visas labās domas un pozitīvo spēka enerģiju, lai mūsējie uzvar. Runājot par, nu, arī čempionātiem, tā, jā, es atradu ļoti interesantu čempionātu, kas ir norisinājies proti grāmatvežu čempionātu. Un tas ir aizvadīts, un šogad piedalījās 24 grāmatvežu un finanšu jomas speciālistu komandas. Pirmo vietu čempionātā ieguva SIA Deloitte, Latvija, komanda ar nosaukumu Bilances glābēji, un par finanšu ministrijas īpašās simpātiju balvas ieguvējiem kļuva sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas komanda ar nosaukumu regulators. Nu, es nezināju, ka grāmatvežiem ir čempionāts, man tik feini un tāda arī pabūšana kopā droši vien ne tikai sacensību gars, bet arī jauns kontakts var izveidot. Un man jāsaka tā, ka katra grāmatveža priekšā es paklanītos, jo man kā humanitārā virziena cilvēkam grāmatvedība ir ļoti dziļi sarežģīta pasaule. Tā kā paldies viņiem par viņu darbu. Tālūk, tāds sportisks ievirzis. Turpinājumā, lai skan mums Anna Krista ar pusnakti stundā.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi. Lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv
6: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietum suša bāra netirandējām tūnākāju baršu un vēl visu ko kultūras slota dzena Ieva dzena
7: Šodien kultūras slotā sākšu es ar kultūras mantojumu informācija, ja? Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā tagad ir iekļauti altārdaļas sienu gleznojumi Rūbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Jēču dobumakmens. Ja? Tā kā nākamreiz, kad dodies uz ekskursiju un baudz šos pieminekļus, tad zini, ka tas ir aizsargājamais. Vēl mums būs iepriecinoša ziņa tā, ka par 300 tūkstošiem eiro restaurēs Limbažu skaistās pilsdrupas. Nu, un projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt, attīstīt Limbažu viduslaiku pili, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Nu, un it kā jāpabeidz ir līdz 2028. Gada 30. Septembrī. Bet nu gan pie tā, ko tad mēs vēl šodien varam sadarīt. Šodien vēl turpinās un arī noslēgsies Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā tradicionāli lai tautas lietišķās mākslas darinājuma gada tirgus. Tagad vienos uzstāsies Rīgas ģimeņu folkloras studijas garatāka jauniešu kapela, tad vēlāk kopa, folkloras kopa Visi vēji un trijos dejos Druvas deju kopa Diždruva un uzstāsies folkloras kopa Druvas zemturi. Nu un līdz pat četriem notiks tirgus sarunas kopā ar Ivetu un Vidvudu medeņiem un ar viņiem tiešām ir aizraujoši šīs sarunas veikt un principā piedzīvot. Jā, un šogad tirgu savu preci piedāvā vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mairažotāju, grāmatu izdevēju un arī ēdinātāju, bet tirgu arī šodien var ne tikai iegādāties visādus darinājumus un mairažojumus, bet var arī apgūt pirmās iemaņas, piemēram, podnieka darbnīcā, vilnas vērpšanā, skalu grozu un klūgu pīšanā, filcēšanā, karošu un abru grepšanā un daudzās citās senajās prasmēs. Savukārt, Dzintara koncertzālē, nu, šodien kļūst tā par pasaules operas centru, jo tur notiks 44. Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursa fināls. Tas ir viens no prestižākajiem notikumiem operas pasaulē. Un fināla galā koncertā uz skatuves kāps spožākās balsis, kuras jau pavisam drīz dzirdēsim pasaules vadošajos operteātros. Nu, un galu galā, ja tu vēlies kādu nebijušu randiņu, tad ir opcija, proti Dārzkopības institūta Dārs Dobelē. Tur šogad šis institūts pievienojas vairāk nekā 2800 Eiropas parkiem un dārziem, kas jūnija pirmajā nedēļas nogalē atver durvis apmeklētājiem. Tajā tādas akcijas randiņš dārzā ietvaros. Nu un tad var iegūt zināšanas un izzināt dārza augaudzēšanas sistēmas, kā dārzi var palīdzēt labbūtībai un veselībai un galu galā arī mūsu Latvijas dārzkopības vēsturi. Nu, un šodien bezmaksas radošā nodarbība ir kopā ar Gunu Petermani, un tajā dalībnieki aicināti apstāties, vērot un iepazīt dabu caur zīmējumiem, pierakstiem un personīgiem novērojumiem. Nu, nodarbība apvienos mākslu, zinātni un apzinātības prakses, ļaujot tik vienam piedzīvot dārzu jaunā, pavisam jaunā veidā.
6: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājus pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausāts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Just ar savu neatvairāmo balss tembru. Stundas noslēgumā balējam neguļam Žorža Siksnes un korā maska izpildījumā un lidojam tik augstu Denisa Sudraba sirds. Balējam neguļam ir sveiciens no Rolanda, klausītāja Rolanda, kurš šo dziesmu velta ikvienam ar mācību gada noslēgšanos. Nu jā, vasara kārtīgi sākusies!

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
1: Sveiciens jaunā stundā un šeit ir veselas divas Ievas. Pie manis viesos ir ieradusies spēcīgās balss īpašniece un tās meistarīgā pārvaldniece Ieva Kerevica. Čau, Ieva!
2: Sveiciens, čau!
1: Kā tev vasara iesākusies?
2: Nu, redzi, kā atnāca, nesagatavojusies. Neuzliku teātra grīmu, neuzvilku koncertu kleitas, mēs nezināju, ka mūsu filmā, bet jebkurā gadījumā visiem čau.
1: Jā.
2: Vasara man vēl īstenībā nav sākusies, teikšu godīgi, jo man ir... Pilni roki darbi, un ir arī maģistra studijas akadēmijā.
1: Vai
2: un,
1: man dieniņi?
2: Un visādi filmu ieraksti un dublāžas.
1: Filmu.
2: Un viss kaut kas tāds.
1: Tu ierunā.
2: Nu, man, jā, zin kā, man balsi var dzirdēt. Es domāju, ka ļoti daudz dzird man balsi. Dzird man balsi televīzijā. Jo es ierakstu visādas seriālus un filmus un dublāžas. Tā es arī lielajiem seriāliem. Filmu tām sērijām, jā, kā tur, teiksim, atcerties, bija tāds seriāls Troņa spēles.
1: Mm-hmm.
2: Jā, nu jā, mēs iedublējām seriālu, kas ir tā kā uztaisīts pirms Troņa spēlēm, tā kā domāts, kas notika līdz tam brīdim, kas sākās Troņa spēles, saucās Pūķināms.
1: Es skatījos.
2: Jā, man tur bija viena no galvenajām.
1: Bet es skatījos angliski.
2: Nu,
1: es tev nedzirdēju.
2: Kā? Atbalstam Latviju saucās. Vienmēr sakot, un es iedublēju vienu no galvenajām tām karalienēm lomām. Ārkārtīgi aizraujošs darbs, un man vispār ļoti patīk šitā sēdēt pie mikrofona, jā.
1: Un runāt.
2: Kaut ko runāt, jā. Ir tikai izaicinājums tad, jā, ir tāds šova raidījumi, jā, kuros mēs rādam amerikāņu kultūru. Un viņu to mindsetu, un kā viņi domā, un vispār, kas bagātām ir sievietēm ir okei, okay, un kas nav okei, okay, kā Real Housewives, jā, Beverly Hills un viss šis te. Kas dažreiz man, manai...
1: Ir pretrunā ar tavu iekšējo pārliecību.
2: Manai šitai brīvajai vispār bezrobežu dabai, ja? Tas tā kā liekas liels izaicinājums.
1: Bet tu vismaz izzini, kā viņas domā.
2: Bet kā tu zini, kā tas domā? Ir? Man ir tāda pieredze, kad tad, kad man atnāk kaut kāds filmas, kas man ir jāierunā, manis atnāk kaut kādā manā dzīves posmā. Tieši atbilstošā periodā. Man vien bija tāds seriāls, mākslas filma, ko es runāju vien pat ar nosaukumu, kāpēc sievietes nogalina. Ak, mans Dievs, kā es izkaifoju katru to lomu, kas man tur bija jāierunā. Katru lomu. Tas bija tieši laikā, tieši brīdī, kad man bija
1: tās... Citreiz aktieri tā saka, ka viņiem atnāk tā loma.
2: Jā, nu, bet ņemot vērā to, ka es arī diezgan ilgu laiku, nu pat kā es izrēķināju 16 gadus, ļoti intensīvi bija piesaistīta teātrim. Dailes teātrim īpaši, jā. Un arī ne tikai kā tas vokālais coach, kā es saku, bet arī šatad kā aktrise, tad es varu teikt, ka es tāds pusaktrise kaut kāda tad nestažēta.
1: Jā, man, pie manas viesos bija Rihards Lepers. Es viņu nosaucu par dziedošo aktieri. Un tad viņš mani ļoti laboja. Viņš ir dziedātājs un aktieris. Kāds tur dziedošais aktieris? Viņam tas termins nepatīk.
2: Viņš ir tas, kurš var dziedāt aktieris.
1: Dziedāt aktieris.
2: Dziedāt aktieris varošs. Vajag noformulēt tādas jaunas vārdas, jā? Kas ir tur?
1: Starp man ļoti interesē. Tu tik ilgas gadus strādā ar aktieriem un māc viņiem to dziedāšanu. Varbūt ir kaut kāda viņiem kopējā tendence, ko viņi ik viens dara nepareizi?
2: Nav nepareizi, bet kopējā tendence viņi visi baidās.
1: Baidās dziedāt?
2: Viņi visi baidās, ne pat dziedāt, bet viņi visi baidās no tā brīža, ka viņi kāpjas skatavus un dzied. Vairāk un mazāk baidās. Jo, redz, mums katram ir lauciņš, kurā mēs jūtamies komfortabli. Un aktierim tas ir super teātra dēļ, ja, skatavus dēļ, viņi super komfortabli. Un tas pats aktieris, kurš mēdz spēlēt pirmā, otrā plāna lomas dramatiskajā teātrī, un viņš uzies uz dziedātāja skatuves, kurā tikai jādzied dziesmas. Viņš trīcēs tāpat kā apšu lapa vairāk vai mazāk. Un mums ir bijis diskusijas par to, mēs esam runājuši, kāpēc tas tā ir, jo principā kāda atšķirība, jā, vai tu runā vai dziedi, ja? Bet ir bijis tā, ka man saka Ieva, bet tas esmu es.
1: Jā,
2: un es nezinu, kā būt man pašam uz tā skatos, kur nevēl dziedāt. Es esmu, kad ķermens un smadzenes ir pieduši visu laiku slēpties aiz kaut kāda tēla, arī dziedot. Un tad mēs meklējam vienmēr tos veidus, ja, kā tu vari sev atrast tajā diskomfortā kaut mazāko komforta saliņu. Mm-hmm. Man ļoti patīk darbs ar aktieriem vienmēr, tāpēc, ka viņiem vienmēr ir mērķis, viņi zina, kāpēc viņiem vajag to, un viņiem vienmēr ir interese, un viņiem ir atbrīnojums darbspējas. Un man ārkārtīgi, jā, nu man arī teatrs vājība, jau man kopš arī. Es atnācu uz Rīgu, tas ir vairāk kā 20 gadi apakaļ.
1: Man jā. Arī teatrs ir vājība, tāpēc es tā, nu, padziļinātāk jā. No tevis arī par to gribēju parunāt. Starp citu, es tevi, nu tā teikt, tavu balsi un tevi kā mūziķi iemīlēju. Diezgan jau sen.
2: Tu mani iemīlēji?
1: Jā, es dieviņu tev balsi, tiešām man patīk sievietes ar krampi, teiksim.
2: Man patīk, kad ir cilvēki, kas vienkārši pasaka, kā ir.
1: Jā.
2: Un nekautreiz pateikt to, ka patīk.
1: Jā, vairāk Forši. Sākām komplimentus.
2: Es tev ātri pateikšu vienu super tādu moments. Man beidzās kaut kāds pasākumiņš maziņš, kur mēs ar kolēģi nospēlējām pasākumiņu, un mēs gājām ārā jau no tā pasākumiņa, un tās uzņēmuma viens no cilvēkiem, tur tādi vīrieši, zin kā, vecāki par mani ārā uzpīpē, un tā, mm-hmm. zin kā, noklausījušies gudri koncertu, tur bija jāpadomā, un tā viš. Un mēs ejam ārā, un mans vīrietis tā aizvaļā durvis, un saka, nu, paldies, nebija slikti. Un es saprotu, ka tas ir tāds ļoti izplatīts, varbūt latviešu tāds kautrība iekšā, ka viņš iekšā varbūt domā, ka bija wow, baigi forši,
1: viņam grūti.
2: Bet ko tad es uzspiedīšu tagad to savu foršo sajūtu tev?
1: Jā.
2: Es pateikšu, nebija slikti. Es tev uzzīmu, man es tā kā uz mutis nav krītis, es saku, paldies, es to tur par komplimentu un braukšu ar labu sajūtu mājās.
1: Un nevajag kautrēties pateikt, jo īstenībā nu, māksliniekiem, tīpaši skatuvs māksliniekiem, aktieri dziedātāji vienalga, nu, nav vairs senie laiki, kad sūtīja vēstules, gaidīja pie dienas tiejas.
2: Tik romantiski tomēr.
1: Nē. Ļoti. Nu oh. tagad, nu vismaz tā Instagramā saņemies uzraksti.
2: Jā, nu, ir tā, ka cilvēki saņemās un uzraksta, jā.
1: Jā,
2: un tad Messengerī un Instagramā.
1: Un ne tikai tos dīvāni eksperti sliktos komentārus, bet tieši tos labos. Tos
2: īstenībā, jo man vienmēr tie, kur tur pēc vienalga, par ko viņi mēdz rakstīt, tur viss slikti un tā. Es pieļauju, ka tur nepatika, nebija riebi, es nezinu, aptuveni tādu tipu cilvēku, kas īsti vienkārši paši, nu tā kā neiedziļinās varbūt
1: viņi līdz galvu. Viņi ir vienkārši neapmierināti ar savu dzīvi un tad tur kaut kā, jo es arī...
2: Bet kur tad, lai ventilēja, jeb, bet kur tad? Mēs taču nu, neesam cilvēki, kas ir tā kā prandoši uz revolūciju.
1: Paņem pildspalvu un raksta dienas grāmatā. Man ir iebjās tas un tas. Tas būtu variants.
2: Nē, vajag ausis. Tāpēc cilvēki iet uz terapiju, tāpēc viņiem ir draugi, tāpēc ir meiteņu tusiņi, tāpēc, tāpēc ir vecpuišu ballītes. Tāpēc, ka vajag kaut kur izventilēties. Nu tad, ai, tas sac tīklī.
1: Aiziet vārti vaļā. Nē, bet tas ir, man liekas, tev ļoti veselīgi, ka tu nelasi.
2: Man nav īsti laika. Man ir divi bērni.
1: Tieši tā, vienkārši vajag aizņemt laiku.
2: Jā, un zin, uz tās kopējās, man tad, tieksim tā, pēdējo gadu, četru aptuveni gadu tādas vispārīgās dzīves slodzes, man, ja es vēl iedziļinātos visā šajā, un tāpēc, ir mēs, droši vien, ka arī pēc šī raidījuma būs komentāri, jā, ko viņi tā nav uzkrāsojas un tā, nu, un?
1: Un?
2: Jā, man mamma ļoti labi kādreiz, viņa ir pēc profesijas izbijis mediķis ar lielu stāžu laukos, tā, tas jau ir savādāk, jā. Un viņa kādreiz man teica, viņa saka, Ieva, pirmkārt atceries, ka visi mēs pirmkārt arī esam cilvēki.
1: Jā.
2: Mēs visi ejam uz toleti, daram visas lietas.
1: Jebkurš.
2: Un nav būtiski, vai tu esi prezidents, miljonārs, miljardieris, vai sētnieks, vai bomzīts, vai... Mēs visi esam primāri cilvēki. Viņš saka, to vienmēr atceries.
1: Tā ir arī mana tā atziņa, ko es nesu visu laiku sev līdz.
2: Un tad ir ļoti interesanti redzēt, kā dažreiz pasākumos šie statusi vienā brīdī izlīdzināts. Tas es tev jau tiņu, man tas liekas
1: vienā jūt jautri. Kondīcija.
2: jā. Ir tā viena kondīcija, ko mēs visas nonulējamies.
1: Jā, visi tomēr esam cilvēki.
2: Jā, man tas patīk, rīktīgi paši.
1: Jā, tās status lietas un amata lietas daudzus ietekmē, kā saka, naudu un vare.
2: Jā, šīs ir tāda dziļas tēmas, jā, man liekas, mēs varētu runāt.
1: Bet es vispār gribēju pastāstīt par to, ka es dievinu jau sen tavu balsi.
2: Paldies.
1: Un tavu krampīgo sievišķību, kas ir iedvesmojoša. Un es atceru atceros, bija kaut kāds žurnāla vāks, kur tu biji virsū ar to saksofonu. Vai tu saksofonu vēl?
2: Nē, miļa, mēs
1: tu vispār viņu
2: šķīrāmies kā draugi. Viņam sākās koroziņš, gribēja mani aplipināt, teica, nē, paldies. Tad es viņu tur nofīrēju prom, pārdevu.
1: Un nav vilinājums tā kā bišķi?
2: Ir vilinājums, tā kā es redzu, ka kolēģi tādu kaifu big bandos spēlē, un arī man ir koncerti, rudenī būs ar radio big bandu. Tur būs arī Zigmāra Liepiņa programma, un es redzu šie cilvēki, ar kuriem es esmu augus kopā, mācījusies kopā, nu, ar kādu kaifu viņi to dara. Un man arī tažreiz tā skatoties, ka, redzu, es arī tagad varētu te, ja? Bet tad es atceros, ka man vienmēr jau kopš bērnības ir gribējies dziedāt. Bet nevis korī, nevis ansambli, bet tieši tā, vat šitā, tā kā es te izpildos tur improvizācijām un solēšanu un visu kaut ko. Man tas vienmēr ir kaut kā ārkārtīgi fascinējis un tas ceļš, ko es esmu gājis cauri, jo saksofons tā ir tikai viens tāds posms manā dzīvē, tie aptuveni 10 gadi, bet pirms tam līdz tam man bija aptuveni vairāk kā 10 gadu vijoli. Un man pamata izglītība ir kā vijolniecē un vidējā izglītība ir kā saksofonistē un augstākā izglītība man ir kā džez vokālam, ko es pašlaik vēl arī kā, nu, maģistros tā kā papildinu. Un tas ir tāds superīgs kompleks, tur vēl izpaliek kaut kāds posms, ja es varētu izmācīties vēl kaut bundzinietis vai kaut perkusionistu vai kaut kas
1: samlīdzīgs. Ja?
2: Tas būtu superīgs un īstenībā. Bet es pieļauju, ka varbūt arī kaut kad arī uz to saņemšos.
1: Es parasti saku tā, šobrīd es tā kā nejūtu, ka man to vajadzētu, bet es nesaku, ka kādreiz man varētu atvērties kaut kādu čakru.
2: Vats teiciens, kā mēs zinām, ja mūsu dzīvo, mūsu mācies, īstenībā baigi forši šajā laikā. Īstenībā tas ir īpaši laikmetā, kad viss ārkārtīgi steidzās. Un tas laiks kā tāds mums šķiet ārkārtīgi ātri iet. Man tikko likās, tikko tu kā decembris pagāju, un es esmu jau tūlīt Jāņa būs. Krīt ārā tādi posmi, ja tas visu laiku iekšā kaut kur. Un man liekas, tas ir tāds superīgs, labs, kā mēs teiksim, zars, jā, pie kā pieturēties. Nevienam nav darīšanas, kur tev dzīve patiesībā. Tu ar savu dzīvi var darīt, ko tu gribi. Tu viņu var nomest zemē, bet tu viņu var attīstīt. Soli pa solim. Man arī grūti ir. Man ir riktīgi grūti. Ir. Man ir baigais temperaments. Man vajag tagad uzreiz. Man besi ārā, kad nav tā, kā man vajag pašai. Īpaši pret sevi. Šausmi, es varu sarežģīt savu dzīvi vienkārši 5 minūtēs. Es to esmu sapratusi pēdējā laikā. Jā, vistrakākā cīņa man ir pašai ar sevi. Vislielākās pretestības ir pašai ar sevi. Un vislielākā grūtība, ko es tev sarežģīju, kā vajadzētu dzīvot, kāpēc man dzīve nav tāda, kā es gribēju, ir tieši tāpēc, ka es pati sarežģīju attiecības ar sevi. Bet tas arī ir tāds riktīgi labs tā kā stimuls to šķetināt. Un tā foršā lieta ir tanī, ka nevienam no darīšanas gar tavu dzīvi. To ar viņu var darīt, ko tu gribi. To ar viņu iemest miskastē no
1: rokodā.
2: To arī
1: vajag vienmēr atcerēties.
2: Vai arī tu vari vienkārši līdz pēdējai stundē kaut ko izdarīt ar sevi, attīstīt kaut ko labu. Lai tad, kad tu pāries tajā nākamajā dimensijā, vai kā mēs katrs tur domājam, urnā, zemē vai nākamajā dimensijā vai dzīvē, tu vienkārši būsi izdarījis maksimumu šīs zemes, kuras tā jau ir grūti dzīvot. Maksimumu būs izdarījis labu priekš savas sirds un dvēseles un gara. Un tas pēc kā es tā kā vados, bet man baigi grūti ar šito iedodreiz.
1: Es ticu. Nu, vietas sarunā mums vajag muzikālo pauzi, un tad mēs ķersimies klāt galvenajai tēmai, kāpēc tu ieradies, un man par to
2: kāpēc
1: ir liels prieks.
2: No mājām 6 minūtes nāc kaut kur.
1: Aiziet.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:18.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: garīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām un vēl visu, ko kultūras nota. Dzene. Ieva Dzene.
5: Un šarmantās balss īpašniece, dziedātāja un džeza mīļotāja.
6: Arī.
5: Jā. Ieva Krēvica.
6: Jā, labdien vēlreiz.
5: Labdien vēlreiz, un mēs tagad ķeramies klāt lietai, kas ir pats svarīgākā 11. jūnijas jau nākamu nedēļu. Ieva Krēvica un džez pianists arī absolūti, es nezinu, no visuma atsūtītais. Kristaps Vanadziņš un jums programma džez. Tuvu un personiski.
6: Jā.
5: Un tas notiks Rīgas reformātu baznīcā. Es pirmo reizi tur biju, kad Kristapam salīdzinoši nesen bija viņa.
6: Tad, arī biju.
5: Jā. Ā, neredzēju.
6: Pēdējā rindā sēdēju, ko tu mēs zin kā. Kolēģi jau nelien pirmajās rindās. Mēs tur tā klusiņām.
5: Es arī biju pēdējā. Tuvāk,
6: tad varbūt tu biji aiz manis vēl tajā pavisam.
5: Varbūt.
6: Pavisam pēdējā.
5: Bet, jā, un vien es varu pateikt, vispār tā vieta reformāta baznīca, nu, tas ir jāpiedzīvo.
6: Zini, ko es gribētu teikt par šo vietu? Es gribētu teikt, bieži vien cilvēki dzird, koncerts baznīcā.
5: Jā, viņi nopīstās.
6: Vārds baznīca, jā, bišķiņ tā kā atbaida, tāpēc liekas, tur viss jāmāk uzvesties. Nā. Bet cik mēs zinām, reformāta baznīca jau kādu labu laiku, nu, arī kalpo kā brīnišķīga koncerta vieta, un es neesmu pārliecināta, vai viņi pilda šo baznīcas
5: funkciju
6: pēdējos gadus. Man liekas, ka nē, tāda vieta, kur visādi notikuši, man liekas, visādi revolucionāri pasākumi visos laikos, un viņi ir vecrīgā, un tā principā tāda koncerta vieta, un arī zāle, koncerta zāle.
5: Un tās vizualizācijas, ja
6: nu, jā, nu, Kristapam tas bija superīgi, jā. Mums bišķiņ būs tāds uzstādījums bišķiņ savādāks, pat cik tiešām koncerta nozaukums ir džez, tuvu un personīgi, kā mēs katrs to interpretējam. Šajā koncertā būs dzirdamas, es teikšu tā, šis būs lēnais koncerts. Lēnais koncerts, kurā būs balādes, kurā būs balādes gan oriģinālā mūzika, kas ir no mana pēdējā albuma Romantika, gan arī būs latviešu skaistas tādas dziesmas, kuras tā ikdienā mēs varbūt tā neklausamies. Būs arī tāda viena dziesma, kas ir bišķiņ varbūt piemirsta, bet, zin kā, mēs tur rakājamies tajā latviešu mūzikā, tik daudz skaistas mūzikas, bet tā mūsu pienesums ir tanī, kad mēs nevis vienkārši atskaņojam to, kas ir uzrakstīts jau, bet mēs viņu pārtamborējam.
5: Ar
6: pāri
5: džezu.
6: Harmonizējam, tur iepinam, tur bišķiņ tādā džeziskā, tādā plīvurā, jo negribas arī cilvēku un klausītāju apgrūtināt ar tādu teiksim, tā sarežģīto moderno džezu, kas ir ļoti, nu, prasa tādu treniņu klausītājiem arī, lai viņš varētu to uzreiz tā apēst, teiksim tā. Tāpēc mēs turēsim to robežu, tur būs arī tāda filmu mūzika no Hollywoods filmām, jo Hollywoods filmās ir brīnišķīgi šie komponisti, kas ir sarakstījuši ārkārtīgi daudz ļoti skaistas melodijas, kas pēc tam nezinātāji, ko pēc tam uztver kā, teiksim, džeza kaut kādas tēmas vai standarts, kā mēs to sakam, ja? Bet tad nevajag baidīties no diviem vārdiem, baznīca un džez.
5: Absolūti, nevajag.
6: Jo tas šajā gadījumā tās ir tā ir telpa, un tā ir žanra tāda ievirz, jā. Un runājot par Kristapu Vanadziņu, nu jā, mēs vienmēr smējamies, mēs tādi kosmonauti ap divu.
5: Jūs tiešām, es gribu iestērpināt, ka, nu, piemēram, tev ar džez pianistu, meistaru Madaru Kalniņu ir, nu, tā kā, jūs pirms to elpu ievelc, viņš jau jūt
6: jā,
5: un to
6: jā.
5: Viņu.
6: Nu, tā ir tā.
5: Un es ticu, ka ar Kristapu tev ir jābūt tāpat vai kaut cik līdzīgi?
6: Nē, nekad, nē. Es teikšu tā, ka ar katru kolēģi, katru pianistu ir savādāk. Jo viņi ir katri ļoti atšķirīgi cilvēki, ļoti dažādi cilvēki, ar dažādām iekšējām pasaulēm un arī pasaules uztverēm. Un Madaru Kalniņu, jā, mēs ļoti ilgi kopā strādājām, un vēl joprojām tā sadarbības ir, varbūt citos formātos, tur vairāk ir big band mūzika pašlaik, bet Madars ir tiešām izcils, nu, meistars, es uzskatu, ka meistars arī ne tikai kā džez pianists, ne tikai kā aranžētājs un, teiksim, harmonizētājs, bet arī tieši kā koncertmeistars, kas vokālistam ir baigi svarīgi, ja? Lai tas partneris, kas tev pavada, negāžās virsū, lai mēs esam vienā tempā. Bet ar Kristapu atkal ir tā, ka sajūta, ka mūsos ienāka katram savā galvā ideja par to, kā kam būtu jāskan vai kā mēs, teiksim, veidosim dziesmu vai skaņdarbu formu. Un tad mēs tā kā kaut kur pa vidu tā satiekamies. Un tā ir tāda mistiska sajūta, jo, ja kādam ir interese, var parakāties YouTube'ā. Mums ir pirms kāda laika tapis albums Centerwise. Nu, mēs viņus esam par kosmonautu mūziku, ja? Tur ir ļoti filozofiska mūzika, tur ir indiešu mantras, ko mēs esam taisījuši, tur ir arī tādas skandarbi, kas ir pasaules klasikas šedevrs, mēs salikām kopā ar latviešu tautas dziesmu, un mēs veselu albumu ierakstījām, un tagad ir pagājis jau laiks, un katrs savā mašīnā braucot, bieži vien kaut kur, ka garie gabali jābrauc no vienas vietas uz otru, mēs klausamies, piemēram, mēs arī klausos to albumu, intereses pēc, un klausos pat, un domāju, kā mēs spēlīs kaut kādam tādam. Kurienes vispār kaut kādas tādas idejas ienāca galvā? Kā vispār mēs to uztaisījām?
5: Man ir tā teorija, ne tikai man, ka māksliniekiem, radošiem cilvēkiem, lai ko viņš radītu, tev tā sajūta, informācija, nu, tas, ka, nu, kaut kurienes nāk.
6: Tas ir tad, ja tas kanāls ir vaļā.
5: Jā, nu, tā, nu, dzejolis vai zīmēt, vai tāpat arī jums
6: tas
5: vienkārši
6: ir
5: viens kanāls.
6: Tas ir tāds, jā, iespējams, ka mēs esam radniecīgi šajā kanālā kaut kur. Un man ļoti patīk ar Kristapu muzicēt un dziedāt kopā, jo es sev izjūtu vairāk tomēr kā džez mūzikas mākslinieku, nu, tā man tāda sirds mūzika, man ārkārtīgi patīk improvizācija pēc būtības, improvizācija vispār.
5: Un viņam arī.
6: Un jā, un viņam arī, un tā sajūta, kad, un tas ir arī koncertā, ko klausītājs visu laiku būs klātsoši tam neparadzamajam momentam, tam, kas nav samēģināts, tam radīšanas un tam dzimšanas brīdim uz vietas. Tātad mūzika un improvizācijas posmi, kas ir šajā koncertu programmā būs, viņi radīsies tajā brīdī, tad uz vietas. Man liekas, tā tāda superīga pieredze, ka tu var sēdēt.
5: Vienreizēja,
6: jo nākamreiz tā pati vieta
5: skanē.
6: Jā, tieši tā. Tā ir superīga pieredze, ka tu var būt klātesoši kaut kam, kas dzimst. Mūzikā, mākslā, tā ir tāda vau. Mums pašiem tas vienmēr ir interesanti, mēs nekad nezinām, kur tas viss beigsies, bet tas vienmēr kaut kur nopaļojās un tā. Un, protams, kad es gribu ļoti lielu pateicību arī izteikt un pateikt mūsu sadarbības partneriem, vienam ļoti superīgam sadarbības partnerim, atbalstītājam. Atbalstītājiem, jā.
5: Tagad var teikt.
6: Jā, mēs esam ļoti priecīgi par to, ka tik ātrā laikā mums šis koncerts tapa ļoti, teiksim, īsā laika periodā. Un atbalsta partneris, sadarbības partneris Balts Insurance mums ir nākuši tādu lielu roku iedevuši, lai mēs varētu šo koncertu tik īsā laikā vispār uztapināt. Mm-hmm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka koncerti, es maz zinu, ka es pieļauju popmūzikas kolēģiem un mainstream tādiem mūzikas žanriem, nu tas tomēr top diezgan ilgi. Mums tas bija...
5: Un ir.
6: Daram.
5: Un tas ir tāpēc, ka jūs darat.
6: Vajag, mums ir sakrājies. Jā. Un būs arī kolosāls pienesums šim koncertam tas, ka man beidzās maģistra pirmais gads. Akadēmijā. Pie reizes arī nodziedāšu eksāmenu specenē.
5: Fantastiski!

0: Ļoti skaistā vietā.
1: Ja būs labs laiks, būs skaista vieta.
0: Būs, nē, tiešām tur arī ir kaut kā tāda maģiska sajūta. Jā. Kanāls numur 2, tāds restorāniņš, ja nu kas piedzinzināšu. Restorāns, kur garšīgi un vispārējais, mm-hmm. bet tur tie dzīvie mūzikas vakar. Un ja ir šāds saulēns vakars, tas sauriets ir debesšķīgs.
1: Jā, tur
0: un
1: ir superīga vieta.
0: Apstājās kaut kā un tiešām uz to
1: jā,
0: mūziku.
1: Jā, tā
0: un jūs arī
1: vieta.
0: Tur būsiet.
1: Tā ir forša vieta. Es tur esmu jau kādu, būšu jau kādu trešo reizi un katru reizi, man liekas, citu partneri. Un šoreiz tas mēs brauksim ar Kristaps turien. Tā ir ārkārtīgi romantiska vieta. Ļoti laba virtuve. Ļoti laba uzņemšana un tā kā uz kanāliņu noteikti atbrauciet. Jā. Tur būs bišķi cita programma, bet kaut kādas iestrādes arī. Mēs tā kā mums vajag izmēģināt kaut ko pirms koncerta. Jā.
0: Jā.
1: Droši vien, ka mēs tur arī kaut ko izmēģināsim, kaut ko lirisku.
0: Brīnišķīgi. Paldies tev, Ieva. Un tiekamies koncertos.
1: Nāciet, mēs būsim
0: vairāk,
1: priecīgi.
0: Un kad tev nākamie atkal, es tev labprāt gaidīšu, mēs varam redz, kur runāt par dzīvi.
1: Jā, bet tad man pasaka, lai sapucējos, kā
0: jā,
1: skatos.
0: Jā, protams. Nebūs jau vairs jāsaka, tev ir tāda trauma, ka tu uz mūžu atcerēsies. Paldies, Ieva Kareviča!
1: Paldies, tiekamies tā!

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: SVH, TUPH, NESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

deju policija. Tā ir tāda labā policija. Padejojām, ne? Kā tev iet? Var uzrakstīt 286 00 900. Dzenamies svētdienā!

0: Kijevu. Ceni, ceni, ceni.
1: Jautrākam prātam stundas izskaņā Sergejs Jēgers ar rēderēju. Un, nu jā, divos tad, kā jau ierasts, Raimonda Paula 5 minūte. Var jau domāt, kura tad būs tā īstā dziesma, kas skanēs šodien.

0: pauze. Pietiek,
1: nu jau agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

karsta kā puķe baltai pasaulē dzīvo. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam pūt. Klausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai acīs

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Dzenies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
3: Lēšam tālāk ar čipsi un dullo. Te es šobrīd Dubai. Jaunākā informācija, nu, es nezinu, vai tev noderēs, bet Latvijā šā gada sākumā visvairāk bija 38 un 39 gadus veci iedzīvotāji.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: apzināties brīvdienās ar ievu dzeni.
1: Tā, man vajadzētu tavu palīdzību. Saistība, nu, te rīdzinieki jāuzrunā. Jo es tātad ziņu aģentūrā Leta izlasīju kalendārā informāciju, ka Pleskodālē notiek ielīgošanas pasākums. Un tur piedalās folkloristi, ar kuriem kopā iet rotaļās, mācās un izdzied Jāņu dziesmas. Bet kur tieši, cikos, tur nebija informācija. Varbūt, ka kāds jau var pateikt man. 28600900. Jo, jā, skaidrs ielīgošanas sajūtas jau vajadzētu raisīt. Jūnijs ir sācies, ir jau 7. jūnijs, bet nu man tā šķita tomēr nedaudz par agru. Bet nu malači, ka šo te pasākumu organizēju, jo katrā ziņā mums ir varbūt daudziem pat jāiepazīstās ar tām patiesajām latviskajām tradīcijām, ko tad mēs daram Jāņos un kādas Jāņu dziesmas ir vēlams dziedāt. Un tad atkal īstajā datumā, ja, 20. datumi, tad kārtīgi to arī praktizēt savā saimē, savā ģimenē. Tālūk, ja tev ir informācija par to Pleskadālu, kur tad kā un cikos līdz cikiem ir tā ielīgošana, droši uzraksti. Vēl es zinu, ka nākamnedēļ 11. jūnijā būs tur Aristrīda Brijāna rajonā labietī tur tā ikgadējā ielīgošana. Tas ir viens tiešām jāstras pasākums. Nu tālūk, nu lai jau mums tautmēdz arī uzdanco ar Jāni.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
6: Radio SVH LV

0: je Nasar. Aj, ar Ievu Ceni.
1: Jā, un atzīnās man forši viesi.
2: Vārds tiešāk ir nozīmē.
1: Atzīnās kārtīgi. Tā, Marta Rītova un Maršāls no Rīndariem man jāpiemetina, vai ne?
3: Jā.
2: Čau. Prieks būt šeit.
1: Jā. Jūs aizbraucāt uz ganību dāmbijā tā gadījās. Pastāstiet man, lūdzu, kas tur tagad notiek?
2: Nu, tīri apsekošanas nolūkos bijām aizbraukuši. Durvis ciet, jā.
1: Durvis ciet un nekā tur nav.
2: Nē, viss vietās vēl, bet viss vietās. Palikušas vēl reklāmas logos ir par visām SVH stacijām, tā kā viss kārtībā. Tās vēl nav noņemts.
1: Reklāma strādā. Viss ir kārtībā. Es skatos, ka tev kaut kas ar kāju nav. Es tur ekrānā redzu.
2: Sportisti.
1: Ko tu sporto?
2: Es vispār sākotnēji agrīni sāku ar biatlonu, 12 gadus notrenējos, jā, bet tad švidojas tur florbolā, norāvu krustiniskās un tad...
1: Vai dieniņ, tas jau tur tā ilgi? Tad
2: nu, es ignorēju, turpinu augt tālāk.
1: Atvienalga spēlē?
2: Jā.
1: Trakais cilvēks. Marta Rītova, es zinu, ka tu vadi vokālo studiju Gamma, pareizi?
3: Jā. Laba informācija.
1: Tu strādā ar tiem mazuļiem, ja? Un jā. Līdz cik gadu vecumam?
3: Nu, tagad vecākās ir 16, bet man ir, nu, tā kā Facebook lapā rakstīts, nu, tā kā dziedāšanas studija bērniem no 3 līdz 18 gadiem, un tad viņas man tās mēdnes tā rītīgi nopietni. Marta, bet tā, ka mums paliks 18, mēs vairs nevarēsim dziedāt pie tevis.
1: Tad tu viņas vēl paturi.
3: Ja, un es viņam saku, kamēr jūs, nu, izaugsiet tik ilgi, jūs arī varēsiet dziedāt.
2: Kamēr pie vīrizies.
1: Un jūs abi esat tādi radošie, aktīvi cēsnieki.
3: Jā.
1: Cēsis ir viena no divām trendīgākajām pilsētām Latvijā. Nu, kura labāka? Kuldīga vai Cēsis?
3: Mums patīk abas, bet Cēsim ir viens liels bonus. Rīga tuvāk.
1: tas gan. Un vispār, nu, tā kā, kā jums ir tā sajūta, ka tie rīdzinieki, nu, tām Cēsim brauc vairāk un varbūt izpērk īpašumus? Netraucē?
2: Baigi nē, ja godīgi. Man pat patīk, ka vismaz ir kaut kāda...
1: Svaiga asins.
2: Jā, rosība vismaz vasarā, zin kā, citreiz savādāk tu izbrauca mocīt ārā un saprot, ka darbdienās ir tāds baigi mierīgs. Nē, nu ir forši, ka ir mierīgs, bet ir arī forši pastīties, kā ir rosība un kaut kas notiek.
1: Nu jā, mēs jau neesam daudz tajā Latvijā, nu tad varam migrēt pa savām pilsētām un atsvaidzināt to, kas tur notiek. Starp citu, jūs atnācāt, jo jums ir dziesma, tas maina visu, kas maina visu?
3: Mīlestība.
1: Dziesma ir par mīlestību, tā romantisko mīlestību.
3: Nu, jā, nu, protams, par mīlestību, ko tur vēl citu, bet, nu,
1: par... Es gan vairāk nolasīju par to apzināšanos un novērtēšanu, ka ir otrs cilvēks jā. Atbalsts un ka tas nav tikai par romantiskām, vai ne?
3: Jā, nu, cik tas ir svarīgi, jā, ka mums ir šis vai viens cilvēks, kaut vai viens cilvēks citreiz, kurš par mums piedomā un kurš mūs atbalst un... Kas zina, kur mēs būtu, jā, ja nebūtu mums citreiz kaut kāds viens kaut vai vārds.
1: Es jau saku, mēs visi esam pasaulē tie cilvēki, tāds skudrpūznīts, un viens ar otru satiekamies, kaut ko iedodam, kaut kā atbalstam, tas var būt īslaicīgāk, ilglaicīgāk, jūs arī esat kā skudriņi sanākuši kopā. Tas ir jūsu pirmais projekts kopā?
2: Jā, šis ir pirmais projekts, bet droši vien, ka nepēdējais. Bet,
1: ko tu visus rindarus nepieaicināji? Viens tikai gribēja aplaimot, jā?
2: Nu jā, nu mēs tā uzmaiņām, kā katrs aiziet
1: to, kur
2: sāstolī. Mums jau tur lieliski baibi ir, un tad, lai, zin kā, baibai neradītu liekas emocijas.
1: Tad tā viens.
2: Tad jā, tad viens, es tā maliņā aizgāju bišķiņā.
3: Bet, nu tā, īstenībā vienkārši Jans Maršals.
1: Jā, es nezinu tavu īsto vārdu.
3: Tagad zini. Sūta savu meitu Emīliju pie manis, un tā mēs īstenībā arī iepazināmies. Un tad mēs vienkārši saka, tā kā pijokam. Un īstenībā mūsu pirmais projekts bija bērnu videoklips, ko mēs uzfilmējām. Tas bija mūsu tā kā pirmais kopīgais projekts.
2: Jā, es brīvā laikā ar filmēšanu kaut ko daru arī priekš sevis. Un tad,
1: ja man vajag, es arī var sarunāt tevi?
2: Protams, zin kā. Vēl ir brīvas vietas. Bet kļūst ar vienu pieprasītāks tieši bērnu videoklipu jomā. Jau
3: nē, jau divi jau.
2: Jo ir divi jau. Ir jau.
1: Nē, es pieaugušo jomā.
2: Ah, okei. Strādājam.
1: Nav vokālā studija, bērni. Marta, nu ilgu laiku tu neesi izdevusi dziesmu
3: kaut. Nu, pagājuši gadu es izdevu vienu
1: dziesmu. Tu katru gadu vienu?
3: Vienu, tā, bet nē, tagad laikam ir tiešām pienācis tāds brīdis, kad... Kad ir tiešām laiks tam beidzot un vairāk višiņu un arī ģimenes dzīve tāda mierīgāk palkus un, un kad noteikti mēs šogad būsim aktīvāki un izklausās, ka mēs divi tā turpināsim kaut ko ražot.
1: Tāds
3: un,
1: stabils duets.
3: Nu, vismaz divas dziesmas jau mums ir, jau varbūt trīs.
2: un, nē, jau visā tajā radošajā, man liekas, ka vajag svarīgi ir tas, kad ir tā, ka tu tā biežāk tiecies, mums ar Indariem ir tā, ka mēs katrs plus mīnus divi ir pa Rīgu, viens pa Jūrmalu, un tad es ar Broku vairāk esmu pa Cēsu galu, un tad, principā, kaut kā katrs aiziet savā ikdienas tajā skrējienā.
1: Un parasti nav, kas, atbild, nē, nav laika.
2: Nē, pat nav laika, vienkārši aizmirstās un pasties, o, divi mēneši jau pagājuši, neko neesam izdarījuši, nav, jā, kas papušo, un tad te mēs diezgan bieži divreiz nedēļā tiekamies, kad es vedu, un tad ir tāds, nu, uzrakstīju jau pantu, jau uzrakstīju, un tad papušo, un tad gribot, negribot, ir, ir jāstrādā.
1: Ir jāstrādā. Jūs arī forši sociālajos tīklos tur, nu, tā kā uzrunājat savus sekotājus.
3: Mēs, un... jā, mēs, tā kā, mēs abi tā kā esam, kuriem...
2: Super.
3: Super privāti, kuriem vispār...
1: Introverti.
3: Nu, tā kā nepatīk īstenībā, vajag daudz līgti, bet mēs tagad saprotam, mums pat jau, mums tā kā jau fan paliek, jau forši jautri, ka mēs...
1: Iepatikās.
3: Jā, ka mēs visādas video mums tagad tieši būs pirmdien palaidīsim, kā vispār tā dziesma tur mums radās,
2: jā, tāds
3: scenes, behind the scenes.
1: Un, o, tā aizkulises visiem patīk.
3: Jā, un tad tagad jau mums pat sāk iepatikties, ka mēs, mēs jau sākam paši domāt visu kaut ko, ko
2: varētu. Tas ir tikai sports, tev jādomā, ko tu varētu vēl ielikt zinas saistībā, bet lai neatkārtotos.
1: Jā, jā, jā. Tagad man ir jautājums, nu, tā kā jums jāatbild vienam par otru. Mārta, kāpēc tev patīk strādāt un radīt mūziku kopā ar Maršalu jeb Jāni?
3: Nu, laikam kosmos mums kaut kādu vienādu tādu redzējumu, vai viņa iedevis ir un, un ļoti viegli vienkārši, mums ļoti viegli komunikācija ir un, un arī mēs taisījām šo pirmo dziesmu, mēs abi ļoti labi zinājām, kā mēs gribam, lai viņa skan un abi vienādi zinājām, kā, nu, kā gribam, lai viņa skan un, un tāpēc, tāpēc ir viegli, jā, tas ir superīgi, kad nav nekādas problēmas un nav kaut kādas tur nesaprašanās stulpas, mēs arī esam tādi ļoti tieši, nu, tādi godīgi un mums nav tur kaut kādas tur o, viņš tur kaut ko vai nav mums tā, nu tā kā.
2: Ķeksīšu pēc, mēs neko cauri nelaidīsim, jā.
1: Un tā, tā ir brīnišķīga sajūta, ka ir divi cilvēki, kas ir uz vienu viļņu, tīpaši tādā radošā, radošā aspektā, nu ne tev. Martai, kas tev patīk,
2: jā, man, man arī līdzīgi, man zin, kā es, es vairāk tāds, lai arī no, no rapa backgrounda nācis, nācis un, un, un, bet man vienmēr ir paticis tāds ļoti tāds muzikāls, muzikāla mūzika un, un šeit vienkārši to ir tik forši apvienot ar tādu kaut kādu veselisko izlikt vairāk, ko es līdz šim varbūt, nu, rapā varbūt bišķi mazāk sanāk, nu, tādu tieši tādu... Varbūt tik ļoti uz mīlestības tēmas nekad nebija rakstījis, jo es nu tā apzināti biju tā kā visus šos gadus par to tēmu izvairījies rakstīt, bet jā, un arī tas, ka jā, mēs atsūt kaut kādu iestrādni demo pavadījumam, un mēs vienkārši ar pirmo jau pilnīgi vieni komentāri, kas mums nepatīk, kā pilnīgi vieni komentāri, kas mums nepatīk, kā, kam nav jābūt tur, un tas ir vienkārši tā liekas okay, un mēs neesam pat kopā strādājuši, lai tā kā,

0: Zin, kā, lai arī kāda tur džeki veči būtu, zin, kā, bet visiem jau iekšā kaut kur ir tā,
1: nu, liekas,
0: tā, tā desilīta, tā slāma, ilgstība.
1: Šim projektam tas, tā kā, man liekas, ka ļoti piestāv, un tas arī ir, zin, kā, katram tai, katrai tai, tai sajūtai ir tā kā īstā vieta un īstais laiks, un man liekas, ka šī projektā, nu, tāda tipa tekstiem un vispār tāda tipa sajūtām ir vieta, jā. Nu, Rinduros, es domāju, man tas tik labi mums neieraksts. Mums ir savs rokraksts tur, un, un tāpēc arī tas tur labi strādā, un arī tur nav vēlme neko mainīt, jā.
2: Kā ar koncertiem? Es saprotu, jūs turpināsiet, jūs tāds jau stabilāks duets, un tā ir plāns uzstāties?
0: Jā, nu pirmais noteikti, kur mēs visus gaidām, 18. jūnijā arī Šveidzinās. Man būs koncerts ar Gintu Smuko ģitāristu kopā, un, protams, kad Maršals būs kā īpašais viesis, tā kā, ja jūs gribat dzirdēt dzīvo izpildījumu, nu, nezinu, skatīsies mums nākamu nedēļu tieši studiju, varbūt mēs arī to otro uztapināsim tik tālu, kad varēsim arī nodziedāt pirmatskaņojumu.
2: Tad tu, tie viesi ārēšos būs privileģēti, teiksim tā. Tu, Martu, kur aicināsi?
1: Mēs jau bijām pagājušajā nedēļā uzaicinājuši uz Zemes Rimdariem, bija Zaitā koncerts, tad mēs jau bijām Martu pieaicinājuši jau tā kā Rimdar tajā amploā, arī ar jauno dziesmu uzstājāmies, bet es domāju, ka laiks rādīs, mēs noteikti kaut kur būsim kopā redzami, mums ir Rimdariem daudz koncerti, kad sabukojušies pa visādiem būsim, pa visām Latvijas pilsētām, pa pilsētas svētkiem pabraukāsim. Un,
2: tad tik jāsako sociālajos.
1: Jā, nu, principā, jā. Būs jauni gabali, varbūt būs vairāk vēl kaut kādas vietas, kur mēs uzstāsim.
2: Jūs tagad arī TikTokē.
0: Jā, mums ir TikToks.
1: jā. tas ir pats smieklīgākais šajā visā.
2: Ka jūs esat TikTokeri.
1: Jā, tās, okay, jaunis cept. Jā, jaunis cept. Pats, ko vēl tur? nav viegli.
2: Bet mālači, nu, prieks, ka jūs dzirkstiet savā, jūsu duet enerģijā, un tas ir tik pozitīvi, un turpiniet radīt, un lai jums forši koncerti gan kopā, gan atsevišķi, un gaidām jaunas dziesmas.
0: Paldies.
1: Super, prieks būs.
2: Un tagad, lai skan, ja? Tie, kas grib video klipu noskatīties, lūdzu YouTube. Ļoti simpāti, ļoti skaisti, Mārta, smuks tērps.
0: Paldies.
1: Čau, tiekamies.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Rīts ir gudrāks par vakaru, tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. līdz 12. jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saulesbriļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.
5: Radio Israel.

cik labi skatos laika ziņas naktī. Nu, naktī būs gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi. Tīri silts, lēns vējiņš, bet nu, palielināsies mākoņu daudzums, kas teoretiski, loģiski domājot, nu, parāda to, ka rītdien varētu būt mākoņains laiks.

Jaunies brīvdienās noslēgums. Man bija prieks būt kopā ar tevi. Uzmundrinājām viens otru. Un mums kārtīgi jāuzmundrina būs mūsu 3x3 basketbola izlase 7:10 vakarā, ja? Jo pasaules kausa būs fināls un mums jāspēlē pret Serbiju. Plaši atklastām rokām, ar sirdi un dvēseli kopā ar mūsējiem. Un tad arī, lai jauka harmoniska jaunā darba nedēļa un lai viss ir veiksmīgi un tiekamies jau pēc nedēļas. Atā!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kasko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Labākais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:20.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latvijas

smalkas taktis, mīļas notis.

sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ieru kubiciņi, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburgeri.

0: Enēzer papriku. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
2: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Starzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofoti īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVHTV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
3: Te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Es esmu Marta Zemeska, un tu klausies radio STH LV.
1: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismotenāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos!
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro.

0: Lai tuvākajā Bīte salonā vai Bīte LV, Bīte.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top!
5: Mājums visiem! Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
6: Daugavičs.
5: Un tu klausies Radio SVK LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, man ir prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
4: Radio
5: SVH LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Rīts ir gudrāks par vakaru, tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. Līdz 12. Jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saulesbriļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.

0: Ārais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 17:23 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
0: Latviju dūdiņas.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio SV.

SVH, Tupéha, Mésvecha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Piparkūku sirsniņa.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
3: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: izvēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Pējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandī Motors – gudrāka izvēle – zaļākai nākotnē.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Rīts gudrāks par vakaru, tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. līdz 12. jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saules brīļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.
4: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:11.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai, netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

Gotta get but extra petty or what? Yup, yup. Ej, nav nekāds progres, ja neizbaud procesu. Es vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos. Top, top,
2: top. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heizburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heizburgeri majonēze ar papriku.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos! Top, top.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Metalūžņi tolmetā, naudas tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
9: Man ir pāri.
10: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
11: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
12: Radio.
13: Radio.

zinu visi relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un

0: Izgaismota nāks pie ezera.
1: 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri pa trišu, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
2: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu.
0: Tavu.
1: Tavu.
0: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Heisburger!
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
5: Pašas labākās radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu tālāk igauņu tautas pasaku par muzikantu Tīdu. Vai atceries, vakar mēs viņu atstājām vienu pašu uz vientuļas salas. Muzikants Tīdus gāja pa salu uz priekšu un pēc kāda laika viņš ieraudzīja labi pazīstamu koku – ābeli. Zaļajā lapotnē mirdzēja tādi skaisti sārti āboli un kārdināja Tīdu. Viņš aši piegāja pie ābeles un noplūca sārtu ābolu. Un tavu brīnumu, tik gardu augli, viņš jau savu mūžu nebija baudījis. Paēdis tik sirdskāro, Tīdus nogulās zem ābeles atpūsties. O, ja te aug daudz tādu ābeļu, tad nav ko bēdāt, badā nenomiršu. Viņš nopriecājās un aizmiga. Atmodies viņš noēda vēl dažus ābolus un tad piebāza pilnas kabatas un devās tālāk. Pa biezo mežu, kurā viņš nonāca, bija grūti virzīties uz priekšu. Tādēļ līdz tumsai viņam neizdevās iznākt klajā vietā. Bet neko darīt. Tīdus nolikās mīkstajās sūnās un pārgulēja nakti, kā uz pēļa. Otrā rītā viņš notiesāja dažus ābolus un no jauna devās tālāk. Drīz vien viņš iznāca klajumā, kas meža vidū vīdējās kā tāda saliņa. Šeit tecēja dzidrs strautiņš. Muzikants Tīdus pienāca pie strauta, ielūkojās ūdenī un pēkšņi viņš trīcēdams kā tāda apšu lapa atliec nost. Dzidrajā ūdens spogulī viņš ieraudzīja pats savā spulgu un nebija jau nekāds brīnums. No dzidrā strauta raudzījās pretim seja ar tītara guzai līdzīgu degunu, kas sniedzās viņam turpat līdz jostas vietai. Pataustīs to ar roku, muzikants Tīdus pārliecinājās, kāds spulgs no mans. Ko nu darīt? Šādā izskatā tā, ka nebija iespējams rādīties cilvēkos. Vai die, Tīdus netika gudrs? Vai viņam aiz izbīļa deguns šķita tik garš? Vai arī īstenībā tas ik mirkli auga garumā? Viņš nu vairs neuzdrošinājās ne soli paspert, baidīdamies klupt par savu degunu. Viņš apsēdās zemē un saka žēli gausties par savu nelaimi. Vai, kaut tikai kāds neatnākt un mani neieraudzīt šādā izskatā. Es drīzāk būtu ar mieru mežā badā domirt, nekā ar tika riebīgu degunu rādīties ļaudīs. Kaut zinājis Tīdus tobrīd, ka viņš atrodas uz salas, kur nav nevienas dzīves dvēseles, tad jau viņš tā nebēdātos. Bet, jo Tīdus bēdājās, jo viņa deguns kļuva arvien lielāks un sarktina sarka, gluži kā dusmīgam tītaram. Te viņš ieraudzīja, ka turpat tūmā aug kupli lazdu krūmi, kur zaros karājas lieli skaisti rieksti. Tīdus saplūca savu riekstu, pārkoda vienu un palūk tik atrada saldu, jo saldu kodolu. Viņš apēda vēl dažus riekstus. Vai, tavu brīnumu! Viņš sāk sajust, ka garais riebīgais deguns pamazam dilst. Pēc brītiņa viņš atkal palūkojas strautā un ieraudzīja, ka deguns jau atgūs agrāko izskatu. Vai, kas nu muzikantam Tīdum bija par priekiem? Tad viņš sāk prātot, kādēļ viņa deguns te izstiepās garš, te atkal saruka. Vai tik te nebūs vainīgi tie skaistie sārti āboli, Tīdus nodomāja, un izņēmis no kabatas vienu ābolu, sāk to ēst. Jā, nebija viņš vēl lāga apēdis pirmukumos, kad ieraudzīja strautiņā savu degunu atkal stiepjamies garumā. Jo pēc viņš apēd visu ābolu, un kā tad? Nu jau deguns bija sprīdi garš. Tagad Tīdus paņēma dažus riekstus un pārkodis tos apēd saldos kodolus. Un re! Tavu brīnumu, garais deguns saruka un atgūv parasto lielumu. No Tīdum bija skaidrs, no kā deguns stiepās garš un no kā atkal saruka. Šim vakaram pietiks, bet rīt es stāstīšu par pārējiem brīnumiem, ar kādiem muzikants Tīdus sastapās uz vientuļās salas. Bet nu gan guli, ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Steve Tree, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Sky.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat. Un ja tas reizēm šķiet kā neiespējams,

0: es palikšu vecpuišos.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Alice, rudenix pietus, jo jo autobuso labauta šalti štīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

list, rudenis lietus,

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

nas čūskas, rokas palenas odumiem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēžņā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un

0: paga, paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Tak labi sēžam.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: esat labāki! Ejam pūpolos!
1: Maķi līdz arī kaut ko ir.
2: Katra dziesma kā zelts.
3: Katra nots kā dārgakmens.
2: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tev.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: no pārtikas precēm.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

нашего Лоля. Радио СВХ ЛВ.